7 sati i 3 su minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u izvorni karavan na valove ORV-a. A sa vama danas do 12 sati, uz dobru izvornu pjesmu, bit će taj čin. Vjerujem da ćemo se ugodno i lijepo družiti. Naravno, sa vašim SMS porukama, pozivima. A što se tiče poziva, da bi vas

Vaše SMS poruke možete slati na broj 063-422-126 putem Vibera. A nešto i za 8 sati krenut ćemo i sa vašim pozivima putem telefona 750500, poziv je 049. Svima želim ugodan lijep ovaj dan, svetu nedjelju. Naravno, svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti želim danas sretnu krsnu slavu. Ostanite uz obiteljski radio Valentino.

A sada polako da krenemo sa vašim SMS porukama. Poranili su mnogi. Dragoj sestri Seki Ivić iz Vrbanje, sretan rođendan želi sestra Ana i šogor Branko iz Reutlingena. Vama, voditelju, hvala na vašoj usluzi, veliki pozdrav. I vama u Reutlingenu. Pozdrav tajči tebi, pozdravljam muža Slavka Osmana. Želim mu sretan rođendan koji je bio u petak. Puno sreće i zdravlja. Želimo mu, ako može, pjesma za Osmana, neka rođendanska, Finka Oreč, Slavonski Brod. Naćemo neku rođendansku, Finka. Jutro tajči, pozdrav vama u studiju. Pozdravljam familiju Putić u Parselu, priku Jozu, priju Ružu, sestru Katu, priju Slabicu i susjedu Janku. Pozdravljam Matu Đulabići i njegovu Ružicu i Martinog brata Antu. Zatim Vericu, Iris i Doris. Pozdrav ide i za sve bisere Radio Valentina i ostali koji slušaju Radio Valentino. Ako može, pjesma Djeljanko lijepa, djevojko Božo iz Tuzle. Biće do 12. Djeljanka lijepa, Djeljanka. Jutro dobro tebi, tajči, pozdrav za Novaliju, Rile, Taperu i Ajšu, Milutina, Hasana, Dragu i Rušcu, djeda Maksima, Martu, Osmana, pjesnika, Kemu, Akipa, Krojača, Brku, pozdrav od Milana Kazanđije, pjesma Pile moje malo, Meraklije. Biće dobri pjesama. Evo, telefon već je krenuo, rekao sam poslije 8. Malo dok se razrijemate, rasanite, polako popijete prvu, pa možda i drugu mrkuljicu, pa mrkuću i rakijicu, jel? Uživajte.

7 sati i 26 minuta. Slušate izvorni karavan na valovima ORV-a. A sada idemo malo da budemo i od koristi, jel? Da vidimo gdje vas se čekaju radarske ovog jutra i prije podneva. Da vam se ne pišu bodovi. Ne daj Bože da ostanete bez vozačke. Sad ima puno policajaca, da tako kažem, djeca, novaci. I nema sa djecom priče, ono, jarane. Gde još sad samo da prođe? Nema. Tako i treba. Od 8 do 11 sati radarska u mjestu Jelina, općina Zenica.

od 8 do 12 sati, Radarska u Krivajskoj ulici u Olovu. Do 8 sati i 30 minuta, Radarska u Srebreniku, cesta Tuzla-Orašje. Do 8 sati, Radarska u ulici Armije Bosne i Hercegovine, od 8 do 9 u mjestu Oskova, sve općina Banovići. Do 9 sati, Radarska kontrola u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati, Radarska u mjestu Bilalići, općina Teočak. Od 8 do 9 sati, Radarska na cesti Sapna Kalesija. Na graničnim prijelazima promet putnički vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svima vama koji vozite želim sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite.

0: već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Vaše šesto čulo.
2: Moje radio.
3: Idemo dalje sa vašim SMS porukama. Dobro jutro ti želim, prijatelju, mirnu nedjelju želim mami Ruži Jerković. Pozdrav svima u Brodu kao i u Stuttgartu od Ilije. Živjeli. Marko Kuprešak iz Turića pozdravlja sve Turićane i svu svoju rodbinu širom svijeta. Također veliki pozdrav našem Tajčiju. Veliki pozdrav i za Dragu Jović iz Stolice. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem

Slušamo Bubala, a ovo nedjeljno prije podne želimo da uljepšamo babi Ruži Jerković u Slavonskom Brodu i njenom sinu Iliji u Stuttgartu. Sada ako Kaja sluša, naljutit će se, jel? I naravno i za Kaju.

trzymamy.

7:51, nastavljamo izvorni karavan čitanjem vaših SMS poruka. Šemso i Sena iz Tuzle pozdrav upućuju najboljem voditelju i najboljoj koni Janjuški. Kaže, dobro jutro komšija Tajči, pozdravljam prijatelja Petra Nikića u Švicarskoj, rodicu moju u Njemačkoj, Buku. Ako može pjesma Barabe u Malenom selu, pozdravamo u studio srca, Dragan iz Zelinje. Dobro jutro voditelju, veliki pozdrav za vas, želim čestitati čerki Ljiljani 50. rođendan, da slavi dugo godina, ako može glas trebave, čeri moja, hvala unaprijed. Majka Ruža Jerković iz Slavonskog Broda pozdravlja sinove i kćerke, zetove, snaje, unučade i praunučade, sve koji slušaju ORV i vas u studiju. Pozdrav od Ruže Jerković iz Slavonskog Broda, pjesma Majčin ručak. Hvala. Biće pjesmica. Pozdrav tebi Tajči i svima koji slušaju ovu emisiju. Posebno pozdravljamo sve u Drijenči i prijatelje iz drugih sela od Jakše iz grupe Tradicija. Pozdrav Jakša. Moramo naći tradiciju. Da uljepšamo nedjelju našem Jakši. Sretan i blagoslovljen rođendan Iliji Ilijanić. Od srca mu žele sin Kristijan Ilijanić i ekipa iz Minhena. Živ i zdrav nam bio, 100 godina nam živio. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera. Ostanite uz izvorni karavan.

0: nekada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: 8 sati i 2 su minuta, slušate Izvorni karavan na valovima ORV-a. Od ovog trenutka možete zvati 750500 pozivni 049. Jutro tajči, pozdrav mojim kćerkama, unčadima, braći s nama u Labinu, rodce Džihu, Džemilu, rodbinu širom svijeta, komšije, prijatelje, brata, zajma, snahu Sapu, slušatelji ORV radija. Djeco moja, najviše vas boli, mak može, hvala unaprijed od Džemile i Sladne. Luca Markić iz Županje pozdravlja svoju djecu, unuka Adama, sestru Ljubicu Zečević iz Zovika, svoju sestru Janju Lučić iz Lipovca, Robertu Lučić iz Lipovca, sretan rođendan te svoju familiju, ma gdje bili. I da čujemo od ko nam se javlja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, tajči. Pozdrav.
0: Tko nam se javlja i odakle?
1: Stojanka.
0: Stojanka?
1: Da.
0: Odakle zovete Stojanka?
1: Je li može pozdravi želje?
0: Pozdravite, da čujemo.
1: Svome unuku Ivanu čestitam 13. rođendan, da bude živ i zdrav i srećan dugi niz godina.
0: Dobro.
1: Ako može pjesma Molim te, ona Koja gora Ivo, Koja gora Ivane.
0: Dobro, bit će Koja gora Ivo. Stojanka, uživajte. Dobro jutro, zemljo Valentino i svi djelatnici radija, kao i tebi susjed, pozdrav mojim damama, majci Joki, tetki Petri, strini Tomki, mojoj jetrvi Đuki, nastavniku Nikoli i njegovoj supruzi, pozdrav za sve ljude koji slušaju ORV, pozdrav iz Sunčane Pule od Simane. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Tko nam se javlja?
2: Nikola iz Brčkog.
0: Nikola iz Brčkog. Evo, Niđo, imali ste pozdrav od Jadranke iz Pule.
2: A, hvala, hvala.
0: Ne, od Simane, od Simane.
2: Simane, znam. Jeste... Da ću ja nju pozdraviti. Daj prvo pozdravljam vas i vaše najbliže.
0: Hvala lijepo.
2: Naravno, sve moje prijatelje, posebno prijatelja Osmana, i njegovu suprugu Seku, našu prijateljicu Osmanu, želim sretan rođen dan koji je bio preključe i da puno godina još doživi u zdravlju i dobrom raspoloženju. I ako može za Osmana nekakva rođendanska, ne tražim ja inače to, ako mogne, ako ne.

0: primit ćemo još jedan poziv. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Od ko nam se javlja i odakle?
1: Đorđe iz Obudovca.
0: Izvolite,
1: Đorđe. Jesi dobar?
0: Jesam.
1: Hvala Bogu. Nećemo duljiti, ja bih pozdravio tebe i tvoje djelatnike, pozdravio bi Barušu, pozdravio bi svoju djecu, u dva unuka u Frankfurtu, sna u Dancu, i da je zdravlje prati, pozdravio bi prijatelje u Porebricama, čerku u Bečeju i njezina tri sina, praunuku Janju, sna u Anju, Martu, sna u Zoru i jednog druga sa izleta, i to bi bilo sve prijatno.
0: Hvala lijepo. Jutro najbolji voditelju, želim pozdraviti svoju djecu, sinove, kćerke, snaju, zeta i unučad, a zetu Ivi sretan rođendan koji je bio jučer od mame Ljubice. Veliki pozdrav vama, pozdrav mojoj sestri Luci u Županji i sestri Janji u Lipovcu. Kaže Ljubica, pozdrav Ljubice. Dobro jutro, želim čestitati rođendan mami Ani Sitar, a rođendan čestitaju kćerke Jelena, Rušca, Ivana i Martina sa unčarima, te bivši suprug Andrija. A vama lijep pozdrav u studiju i režiju. Bivši suprug.

0: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.
1: I evo pjesmica rođendanska za sve one koji danas slave rođendan, da budu živi, zdravi i nasmijani.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.
3: Osam sati i 32 minuta, čitamo vaše SMS poruke. Naravno, i primit ćemo i koji poziv od vas.

dobro jutro iz Frajberga. Svoju dragu majku Ružu Jerković pozdravljamo srca, sestru Anđu, zeta Antu i svu ostalu familiju. Također pozdrav od Kaje iz Frajberga. Pozdrav Kajo. Dobro jutro, kuće ORV, pozdrav za sve vas u studiju, posebno za tebe Tajiće i sve slušatelje izbornog karavana, kao i sve ljude dobre bolje od Nade. Kaže, hvala Tajiće za pjesmu rođendansku, baš je prava.

0: dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marijan iz Lipnice kod Tuzle.
0: Izvolite, Marijane.
1: Mogu ja da pozdravim malo?
0: Može, izvolite.
1: Svoju djecu pozdravljam, svoju unuča, svoju braću, sestre, nju, svu familiju, da ne bi sad dulju, i čitao svoju familiju i sve svoje Lipničane, i srednje, i gornje, i donje, i mog komšiju Jozu.
0: To
1: i
0: je
1: ako
0: to.
1: Može, ako može, pjesma o Šime Ivice, poslušajte, mila braćo, mene.
0: Evo, pokušat ću da nađem tu pjesmicu. Hvala lijepo i ugodan dan. A sada idemo da pjevamo.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osiguran i plaćen smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

0: obiteljski
1: radio
0: Valentino.
1: Idemo dalje sa vašim SMS porukama i pozivima. Prvo da vidimo tko nam se javlja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Stojanka ovdje, tati, hoću samo da se zahvalim za onu ispunjenu želju.
1: Ništa, hvala vama, ugodan dan. Lijep pozdrav našem voditelju i cijeloj ekipi, želim pozdraviti dragu majku Hasibu iz Vinkovaca i poželjeti joj puno zdravlja i osmija, voli je kćerka Mladenka. Dobro jutro, pozdrav za Tajčija i njegove kolege u obiteljskoj kući, pozdrav za sve slušatelje Izvorno karavana, posebno moju majku Rabiju, suprugu Sedinu, kćerku, unučad, braću, tetke od mužija iz Dobrovaca. Dobro jutro.
3: Alo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Tajči, kako si?
1: Dobro sam, kako si ti?
3: A tako, tako.
1: Je li Marta?
3: Jeste.
1: Nešto si promukla, Marta, da nisi pjevala?
3: Ma, nešto mi je bilo ladno noćas.
1: Pa naloži, brate, naloži, nema šta da...
3: Nešto grijanje ne ide radi, mora majstera zvati.
1: Ovo, to moraš brzo.
3: Ja.
1: Da, da čujemo.
3: Želim ti sretan, lijep i ugodan dan, pozdravljam tebe i tvoju obitelj.
1: Hvala.
3: I želim našem unuku Janu sretan rođendan koji je danas. To mu želi tetka Marta, djed Tunjo, vaka Luca, mama Ana i ujak Mladen. I želim sretan rođendan našem osvanu pjesniku da bude dugo živ i zdrav. I pozdravljam ga i njegovu suprugu i njegovu obitelj. Zoricu Sozrena, njenu mamu, Ilana Kazandžiju, Prileta i Đoleta i Hasana iz Banovića i gospodina Nikolu i njegovu Anku i svoju Šemsu sam zaboravila. Nemoj da nju zaboravim.
1: Nipošta.
3: I ovi djeda Novali u njegovog Smaju i svoju Mandu u Šiškovcima i mislim da je to to. Ako more pjesma Selo moje sve me tebi zove.
1: Okay.
3: Sve slušatelje pozdravljam Radio Valentina i tebe još jednom želim ti lijep ugodan dan.
1: I tebi također, hvala lijepo. Sretno slavlje Marku Blekiću iz Dubrava i da dugo poživi i sinoćnje veselje da ostane zdrav i živ. Tomu žele Jerko i Kaja iz Županje. Ujedno Jerko pozdravlja sve svoje Turićane gdje god se tko nalazi. Pozdrav Tajči i svako dobro. Dobro jutro.
4: Dobro jutro Tajči.
1: Tko nam se javlja?
4: Ružica Jurilj iz Srednje Slatine.
1: Ružica. Da čujemo, Ružice, koga pozdravljate danas?
4: E, pozdravljam svog dragog, pozdravljam ova tetu Maru i pozdravljam Milana Kazandžiju i sve vas u studiju i Barušu.
1: Dobro, to je to.
4: Ima jedna pjesma, more, za mog supruga, bilo koja.
1: Dobro, naćemo nešto za dragu. Ok, hvala lijepo. Veliki pozdrav tebi Tajči i mojoj rodbini i prijateljima, posebno bratića Antu. Ako može pjesma Udri Meho ili Tražim Dasu koji ima para. Pjesma Udri Meho je već bila. A naći ćemo Dasu. Još jedan poziv papija vam, da čujemo tko nam se javlja. Dobro jutro.
5: A, dobro jutro, dobri Tajči, moj stari prijatelju, moj dobri druže, Rile je ovdje iz Ljenobuda.
1: Rile, kako ste?
5: Ma eto, Tajči, nijesam dobro, ali još sam živ, uglavnom, pomalo se krećim.
1: Dobar.
5: I eto, da hoćete doći ti i Baruša danas, na kiseljak, zadnji je kiseljak možda meni u životu, da se malo počastimo i da posjedimo, da popijemo pokoju.
1: Nažalost, Baruša je van granica Bosne i Hercegovine, a ja zaista ne mogu, Rile. Hvala ti puno, kao, evo, vidjet ćemo se.
5: Onda da malo hoću, mogu malo pozdraviti.
1: Da čujemo, izvolite.
5: Pa eto, pozdravit ću moje ukućane, pozdravit ću nešto malo moje jarana. Imam im puno kad bi i nabraju, ali... Pozdravit ću Osmana pjesnika i da mu zaželim sretan rođendan, iako od mene nije, ali o tom potom. Nusreta Kišića i ostale Kišiće, Vahida, profesora moga jarana, Muhameda Brku, Sašu i Marinu u Kulašu, onda ostale sve da ne nabrajam, ne mogu ih nabrajat, sve koje redovno pozdravljam, sve im pozdravlja Rile i Ljenobuda i želim im sve najbolje. I taj će de imeni ispuni želju, stavi mi pjesmu onu, još sam lovac, ja sam lovac Tuzlanskog kantona, jer sam pri kraju i života i lova i svega.
1: Biće lovačka, Rile, hvala lijepo.

0: pozdrav za tebe Tajči, pozdrav za moje drage susjede, ma gdje bili, pozdrav za braću Domić, ako može nešto od njih, od Tome Lamešće iz Skakave Gornje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Tajči. Kako ste svi u studiji režije Radio Valentina?
0: Dobro smo, hvala lijepo. Kako ste vi?
1: Pero Gobernara sve pozdravlja i selamim prvo vas u studiju. Onda ima Milana Kazanđiju, Hasana iz Banovića, Maksa iz Prijekog brda, Osmana pjesnika, Martu, Andriju i njegovu suprugu, Lireta, Novalinu, Čer, Jelu i sve slušatelje vaše i rad... i Hasana u harmonikaša. Prijatan dan, taj ti svako dobro.
0: Živjeli. To bi bilo za sada to.

I još jedan SMS kaže: sretan prvi rođendan našoj unuci Heleni, želi djed i baka iz Graca. Kaže, može li rođendanska pozdrav? A ugodnu i lijepu nedjelju bratu Icku u Klagenfurtu, sinu Pavi i Snaji Loreni u Zagrebu želi

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection.

0: 9 sati i 18 minuta, slušate Izvorni karavan na valovima ORV-a, a sada ćemo malo da čitamo SMS poruke i primit ćemo koji poziv. Dobro jutro, od ko nam se javlja?
1: Halo?
0: Čujemo se.
1: A taj ti? Halo?
0: Da, da, čujemo se, izvolite.
1: Marko ovdje iz Žilinski Sokolova.
0: Dobro, izvolite Marko.
1: Pozdrav prvo tebi.
0: Hvala.
1: Pa bih pozdravio svoju djecu u Njemačkoj, Remšajdu, familiju Gazetihenu i Oberhausenu, Amidišne i njove obitelji. Pozdravio bih Božu Starčevića iz Remšara isto. Pozdravio bih svoju komšiluku ovdje u Žilinskim Sokolama, familiju u Žvincama. I u Francuskoj imam kolegu jednog i njega pozdravljam. Pozdravio svog ratnog druga koji je bio sa mnom u armiji. I pozdravio sve slušalce. A ne bi brojio jedne po jedne.
0: Dobro.
1: Samo sve komplet slušalce.
0: Okay.
1: A ne pozdravlja sad.
0: Živjeli. Živjeli. Dobro jutro, sretan rođendan mojoj ženi Ljilji Mikulić iz Dobre Vode. Želio njen suprug Ante, djeca Patricija, Jure i Josip i svekrva Anđa. Dobro jutro.
2: O, dobro jutro, Tajči.
0: Dobro jutro.
2: Kako ste?
0: Dobro smo, kako ste vi?
2: Evo, nikad bolje u životu.
0: Dobro, da čujemo od ko nam se javlja i odakle.
2: Evo, pa zar ne možeš prepoznat?
0: Nisam ja bitan, bitno je da slušatelji znaju.
2: Aha, ovdje je Zorica sa lijepoga sunčanoga Ozrena.
0: Dobro, Zorica, da čujemo koga pozdravljate.
2: Kako ste, ste zdravo, živo, veselo.
0: Zdravo, živ, nasmijan, veseo.
2: Tako i treba do 105 pa opet.
0: Da.
2: Evo, ovako, pozdrav za tebe. Hvala. Pozdravljam svoje ukućane, Martu, Tifunu, njezne ukućane, Osmana, njegovu sekretarcu, Hasana, ovoga, pomozi mi malo i ti poreći.
0: Ne znam
2: Milana, Isižja i aj se ove, pozdravljam ovoga, Stašu iz Kuvaša i Radojku. A može u pjesma o Sižnju pjevaju Stole djevačke uspomene.
0: Ako budem imao, bit će.
2: Okej, želim vam ti svako dobro, čao.
0: Čao. Čao, čao. Pozdrav ide za moju djecu, mom unuku Alanu, čestitam drugi rođendan. Pozdrav za moje roditelje u Straži od Ivana iz Ravnuša. Tajči, pozdrav za sve što se može poželjeti Miroslavu Martinoviću i njegovoj supruzi Dragani i malog sina Tea. To mu žele Jerko i Kaja iz Županje. Jerko i Kaja pozdravljaju sve goste koji se nalaze na vikendici. Lijep pozdrav i svako dobro, ugodno veselje, svako dobro, Tajči. Može neka rođendanska za malog Tea. Lijep pozdrav i svako dobro. Opet pozdrav od Jerka i Kaje. Djed Goran pozdravlja svog unuka Alana i čestita mu rođendan. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Tko nam se javlja?
3: Je li to radio Valentino?
0: Jeste, izvolite, a tko nam se javlja?
3: Tajči, jeste li tu?
0: Jesam.
3: A znate ko je ovdje?
0: Pa možda i znam, ali nije moje da pogađam.
3: A, ovdje Luta... I Niko, i Švata, i Sirola.
0: A, Luco, kako si, Luco?
3: Konatno začujemo bar telefonom.
0: Da, pa Niko je bio tu u Bijeloj 12 put, nismo se vidjeli, nije se javio.
3: A, znam, puno je govorio, ali moj zdravstveni problema, pa je samo nakratko dolazio, sad je prije 2 dana i toko, pešto, prispa, kičmu, pa zašto po nešto. I sa... tako, znam, uvijek je preko Sirasa pozdravio te i uvijek je rekao, volio bi da se vidite i tako.
0: Rekao mi je Sire svaki put.
3: Znate šta, mi nismo imali dugo, ne znam zašto nisu nam, imali smo televiziju, ali radio, nismo imali dugo. I sad prije jedno mjesec dana smo dobili radio, ali uopće nam sad se prekida. Ovaj, zvali smo ovoga što nam je te program, ali nam ništa nije napravio.
0: Mora on, to on mora napraviti.
3: On to mora napraviti.
0: On to mora napraviti.
3: Sam vam počne nikako. Ja, ovaj, ne, tako sam ja to par puta zvala, rekao, aj sad ću, niko kaže, možda bi taj čin nešto mogu.
0: Ne,
3: sad ću ja probati ako dobijem...
0: Ne, ne, to je operater vaš gore u Austriji, to on mora da riješi.
3: Aha, ništa, čućemo se mi sa njime.
0: Okay, okay.
3: Inače, familija i svi dobro.
0: Dobro, svi smo zdravo, živo, eto.
3: Aj, super.
0: Da. Ništa, pozdravi Niku puno i nek se čuva, nek ozdravi.
3: Oću, pa valjda Bog dadne, pa se vidimo, jel za obitelj, dobro, isto pozdrav svima,
0: dobro.
3: Pozdrav za sve i... Živli, pozdrav od Nike veliki.
0: Ok, hvala lijepo i ugodna nedjelja. Veliki pozdrav za moje dvije nečakinje, Anteju i Leonu i kćerku Nikolinu. Ako može pjesma po vašem izboru, kaže Anastazija iz Slavonskog Broda. Dobro jutro, najbolji radio. Jel može pjesma Brat i sestra? Dolaze mi danas u goste Brat i sestre i Snajka. Svetom putim želim do Štrepaca. Vama veliki pozdrav od srca. I vama Markane. Poštovani gospodine Tajči, pozdrav za vas i Barišić Marka Josipovića iz Zagreba, Lazara iz Gajeva i njegovu obitelj Ruleta Kazanđiju, Juru Malića i dragu Rušcu Trnovitu. Lijep pozdrav. Veliki pozdrav Mati i Ani Lukić i sve moje Bijeljane, također pozdrav za vas, kaže Sanela. Pozdrav za sve slušatelje Radio Valentina i veliki za moju najdražu nenu Eminu iz Berkovice. Želim da joj poručim da je svi volimo. Jako može muzička od braće Begić, hvala lijepa i veliki pozdrav za vas. Pozdrav Labude, moj... Želim pozdraviti moje sokolove Snaje i moje petero unučadi koji su stigli u Meraju da sutra proslavimo moj rođendan. Pozdrav mojoj Irini, ako može pjesma Vratio se otac stari. Svima pozdrav od Maće iz Meraje. Pozdrav našem Baruši. Da vam sutra bude lijepo na rođendanu. Mislim da ne čestitam rođendan unaprijed. Sretan rođendan mojoj kćerki Ljilji želio je mama Ana Aračić, braća i sestre. Veliki pozdrav za Davora Ivkića iz Bošnjaka i svim slušateljima Radija Valentino i svima koji me znaju od Švabe iz Drenovaca. Dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro, ovdje Tuzla Tajči.
0: Drago
2: nam je. Jeste dobro?
0: Dobro smo, a tko nam se javlja iz Tuzle?
2: E, ja se javljam, Kaja.
0: Kaja, izvolite ja. Kajo, izvolite.
2: Ja, pozdravljam vas u studiju Tajči i pozdravljam svog supruga Miću i pozdravljam svoje tri čerke i četvero unučad i četvero praunučad. I pozdravljam svoje zetove i pozdravljam svoje prijatelje i pozdravljam svoje sestre i pozdravljam sve one koji me znaju i poznaju.
0: Dobro.
2: I pozdravljam Osmana i pozdravljam ovi... Ne znam, imam i još dosti, ali eto, neće se oni ljudi. Pozdravljam svoje komšije i drago mi je, nek ste došli tu da nam vodite malo tu emisiju.
0: Dobro, hvala vam lijepo.
2: Nisam vas odavno čula, pa zato i opet vam pozdrav želim.
0: Hvala. Dobro jutro, molim vas ako može pozdrav za baku Hasibu iz Vinkovaca od unuke Anđeline iz Ninberga. Hvala puno. Dobro jutro, Tajči, veliki pozdrav iz Njemačke, iz Mainca za moje sestre, mamu, za babe Ike, za moju veliku seku, za moga supruga Danijela. I ako može pjesma Zaspalo je selo moje, vama ugodna nedjelja, želi od srca Anita. Eto, Anita, imaš kafansko večer u Mainzu. Sretan 50. rođendan radnoj kolegici Ljiljani Tokić, da je zdravlje i sreća prati. Želi drugarica Dragana, ako može pjesma Evo rođendana 50. Ujak, Darivo je ili Borivo je, pozdravlja malog Alana, čestite mu rođendan. Vidan iz Klagenfurta pozdravlja suprugu Desu i svoju djecu, svoje roditelje, svog komšiju Jozu i Ljubu koji se nalaze u straži. Pozdrav ide Zoranu i vama. Još jedan poziv pa ćemo zapjevati. Dobro jutro.
4: Hoćemo ako Bog da, dobro jutro tajti.
0: Dobro jutro, izvolite, a tko nam se javlja?
4: Hasan od Banovića.
0: Ok, Hasane, izvolite.
4: Evo tajči, pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve vaše porote, sve najbolje želim vam. Također sad pozdravljam sve lijepe naše drage slušalce koje slušaju Radio Valentino, po redu, posebno svoju porodicu, od do, i djecu, i unučadi, praunučadi. I pozdrav za Osmana pjesnika Rileta, našega simpatičnu Martu i Zoricu sa Ozrena, Milana Kazanžiju, Usoru cijelu, također Srebrenik dole, inija ove voditelje i slušao se Radio Srebrenika, znači Dornju i Gornju Lukavicu, Živinice cijele, Dornju i Gornju Orahovicu dole i sve slušao se, znači Zlatana tamo u Kelni gdje on radi, ne znam, nija Zlatana, i njega pozdravljam da ga ne zaboravim, i ostale sve drage slušaoce koji slušaju, eto, Peru ovoga Jajšu vidiš, da oprosti, nija bi zaboravio, za sve pozdrave šaljem, eto, ko smo se pozdravljali do sad, tako i od sada, sve najbolje, pa eto, čujemo se taj čin.
0: Živjeli! A sada ćemo, kaže, ove nedjelje da uljepšamo. Ko zna, možda unukica kad poraste sluša non stop ORV. Kaže za unukicu i bakicu u Lincu. Mamina Maza.

0: sretan 68. rođendan našoj dragoj Ljubici sa Rame Trešnje. Od srca ti želimo puno zdravlja, sreće, ljubavi, još mnogo lijepih i sretnijih godina. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom, radošću i ljubavlju tvojih najmilijih.
1: Čestitam ti danas, rođendan tvoj.
0: To ti žele Nahajmina i Prijafat.

Astad Tuzla, plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda, 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla, Miladije, sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi.

0: 9:51, malo ćemo da čitamo SMS, malo vaše pozive. Da čujemo tko nam se javlja. Dobar dan.
1: Dobar dan, tajci.
0: Dobar dan, tko nam se javlja i odakle?
1: Antelija se javlja, mislio ti pobjegao u Zeljnuta.
0: Nisam ja pobjegao.
1: Otkad ganjam, ne me te uganjam nikako.
0: Ali, htio sam to da ponovim slušateljima, dok ide pjesma, dok pjeva pjesma neka, nemojte zvati, kada čujete ovo kolo, ovu podlogu, onda možete da...
1: A ja, ali u mene telefon u hodniku. Pa ja odem kad funkcioniše to tako.
0: Da.
1: Pa onda ne znam kad to tamo uče.
0: Dobro, da čujemo koga pozdravljate.
1: Pozdravljam prvo dva sina, Milenka i Milana svoga. Milenko je u Evropi kod vozi, je ovdata liga okolo.
0: Dobro.
1: I pozdravljam sestrića u bolnici, želim mu uspješnu operaciju u Kamenici i brzo poravak. Ja treći po redu, odmah me emocije vataju, pozdravljam Osmana.
0: Dobro.
1: Osmana pjesnika i čestitam u rođendan, nek bude makar ovo što je preostalo živo, zdravo, dugo godina i ljeta, ako Bog da.
0: Da.
1: I i želio bi da pozdravim jednoga kolegu u Grabovici, Antu Pavića u Gornjoj Grabovici. I ako bi mogla pjesma, ako ima, od braće Bojića, ne budi nas, mila majko.
0: Braća Bojić. Ja, ok, hvala lijepo i ugodna nedjelja.
1: Ako nema, onda može braća Begić, Srebrenika nema do Travnika.
0: Dobro, hvala lijepo. Pozdrav za našu djecu i unuke u Puli, familiju, kumove, prijatelje, pjevače i svirače izvorne muzike. Posebno pozdrav za Dragana Dakića, Petra Nikića i sve ljude dobre volje. Pozdrave šaljemo srce, kaže Drago i Mitra. Dobar dan.
2: Dobar dan, tajci. Njede Novalija iz Raselena.
0: Dobro, Novalija, da čujemo koga pozdravljate.
2: Pozdravljam prvo tebe.
0: Hvala.
2: Pozdravljam na Amira u Tuzli, pozdravljam na Osmana pjesnika, pozdravljam ja Milana Kazandiju, Rileta, moga Peru i Ajšu. Pozdravljam ja, rekao sam ja Milana Kazandiju, njega pozdravljam dobro. Pozdravljam ja našu Martu, želim joj svako dobro. Pozdravljam ja našega Nikolu Brkome, njegovu domaćicu, želim im sve najbolje. I pozdravljam ovdje ovoga komšiju Emina, evo ga radi ovdje kod moje kuće, nešto rade, prave. Maloga Smaju, želim uz sretan i dug život. I to je to, moj tajci, i opet želim ti sve najbolje. To.
0: Hvala, također. Našem dragom unuku sretan 10. rođendan žele djed i baka. Pjesma braća Kapulara, rođendanska, pozdrav za svu našu djecu, majku Janju u domu, kaže Ivica. Primit ćemo još jedan poziv pa ćemo pjevati. Dobar dan, tko nam se javlja i odakle?
3: Dobar dan, kako ste tajči?
0: Dobro, kako ste vi?
3: Medina iz Mramora.
0: Izvolite, Medina.
3: Ovako, jedan veliki pozdrav, tajči, za tebe.
0: Hvala.
3: Za sve naše vjerne slušaoce, Radio Valentina. Pozdrav za mog muža Fehima, moju djecu, unučad, prijatelje, komšije. Pozdrav za Ramiza i Đusu, pozdrav za Enesa i Tifunu, za Osmana pjesnika, njegovu sekretaricu, za Rileta, za sve one koji slušaju Radio Valentino. Još jedan veliki pozdrav preko telefonske žice iz Maramora do Kruševice.
0: Okay.
3: Prijatno, pa se čujem.
0: Hvala lijepo. Dobro jutro, tajči, sretan 62. rođendan tati Franji Kolanoviću iz Lipnice, od kćerke Maje, zeta Željka, unuk Adrian i Andre i unuka Tatjana i Teja. Sve najljepše mu želimo, puno sreće, zdravlja i veselja od nas šestoro. Može neka rođendanska za njega, lijep pozdrav za sve. Može, bit će svakako rođendanska. Dobar dan.
4: Dobar dan, tajči.
0: Dobar dan.
4: Kako ste mi?
0: Dobro smo, kako ste vi?
4: Dobro je, hvala na pitanju, nek se malo i tebe čuju, vrata, nek se Barša malo odmori.
0: Treba da odmori čovjek, jel da?
4: Ha, ja, da dođeš i ti malo nama nares, ali ne samo on.
0: Da se redamo, on i ja, jel?
4: Pa, nedostaješ nam, brate, i ti. Da. Meni nedostaješ, pa ja sad ne znam drugu.
0: Dobro, da čujemo tko nam se javlja.
4: Javlja se Janja iz Dragunje.
0: Janja, izvolite Janjo, ja. Koga pozdravljate?
4: Ba, oni, tajci moji, nisam mogla dobiti tu nedlju Baršu, evo i tebe teška, ima dol mista u čancima kod mojih na greblju. Čestice me, što je bio u srijedu svojoj čerki Miri u Njemačkoj, rođendan, da mi bude zdrava i živa od mene i od oca Nike, i pozdravljam zeta Tunju, najbolju zeta, i Tonija, unuka i unuku Tanju, njeznu familiju, svog praunuka Leona. A pozdravljam Puli, svog Marijanu Mladenku, neću brojiti, i svoj snavu Fatimu, najbolju snavu na svijetu, i svog sina Mladana, i svoje snaje Fatimi, cijelu familiju. Taj ti zamolila da, ako je moguće, ja ode u auto, ode k misli. A slušat ćemo, ako more od Gelića da mi pustiš čeri rođendan, ona to sluša i šalje poruke. Onu od Gelića, čeri moja motoljetim svijetu, ti sme najljepša na svijetu.
0: Pokušat ću da nađem tu pjesmu kćeri.
4: Ako more, ako ne mere, opet i hvala, živio mi 105, pa opet malo Barši reci, ja kad ga dobim ja ću rijet, neka malo pusti da i tebe čujemo, Boži čovječe. I ti si naš voditelj, i ona Danca je bila, i ona druga, ne znam joj, zaboravim joj ime.
0: Eto. Dobro.
4: Ja te poželim čuti, ik sam te puta zvala na kafu, ti nikad dođa. Želim ti sve najbolje i te u svojoj familiji. I hvala na pjesmi, ako more, ako ne mere, opet hvala.
0: Hvala vam, doviđenja.

pozdrave upućujem mami Darinke, bratu Iliji, snaji stoji u Raštanima, pozdrav rodbini i prijateljima i vama tajči u studiju od Savke iz Zagreba. Može li pjesma Sjedi majka kraj prozora? Aj mami, jednu specijalnu SMS poruku ovako. Kaže, lijepu ti nedjelju i ugodan posao želim. Ako ima mjesta, pozdravi sve slušatelje i moje izvornjake. Zdravo bio i hvala. Zdravo bio i hvala. Kaže Josip Tunjić. Evo, pročitao sam Jole, a? Josip Tunjić, pjevač, da čujemo od kojom se javlja. Dobar dan. Bio je netko pobjegao.

0: Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: 10 sati i 22 su minuta, sada ćemo malo da čitamo SMS poruke, primit ćemo i vaš poziv. Pozdrav Tajči, šaljemo iz Vrbanje od Stjepana Milića i njegove obitelji, ako bi mogla pjesma od Baruše Šargija, pozdravi Pavi Božić. Jasmina iz Tinje pozdravlja sve slušatelje vas u studiju, a posebno Tinjane, najstarije komšije Salagu i Fikreta, sa željom za dobro zdravlje i veseli duh. Pjesma Radio sam radio, penziju za radio. Dobar dan, na tko nam se javlja?
3: Svaki dan, dobar dan, Hamza želi, daj će ju i sunčane sladne.
2: Drago nam je da čujemo, Hamza, koga
3: pozdravljamo? Ovako, želimo da ti se zahvalim za ovako lijepo vođenje emisije, naravno, da bude ti dobra noć, a još bolji dan i da sljedeće nedelje nam vodiš izvorni karavan. Evo, pozdravljamo moje slanjanske penzionere, Feru, Hazema, Hasana, Ibru, Šeću, Osman pjesniku želim rođen dan. Također Ileta, naravno, puno pozdrava za njega želimo, što više zdravlja. Naravno, jedan specijalan pozdrav za mog penzionera, najvećeg kavaljera u Sladnoj Čamila. I naravno, puno pozdrava za dvije penzionerke, da budu zdrave i žive, da budu pune na fake. To je pozdrav za dvije Hanke. A tebi želim još jedan put puno sreće i zdravlja. I evo ovako na kraju, neka bude, uvijek je moja topla, nikad hladna. Pozdravlja te Hamza i cijela Sladna.
2: Hvala lijepo. Dobar dan, veliki pozdrav prvo vama, pa bih da pozdravim moje drage Agiljiće na Uloviću, ovdje u Osijeku, obitelj Agiljić, Škrinjarić, Jelenić i Đaković, svu familiju širom svijeta i sve slušatelje, ugodan dan od Ljilje.
4: Alo, dobar dan.
2: Dobar dan, ko nam se javlja?
4: Mirko iz Njemačke.
2: Izvolite, Mirko.
4: Pozdravi svoju suprugu Nikolinu, pozdravi sve rotelje, pozdravi punca puncu, pozdravi svoje sestre, zetove i njihovu djecu i zetu Luki, da čestitam danas koji je rođendan i da čestitam malome od sestrini rođendan koji je danas drugi i pozdravi Petra Stojanović i njegov porodcu, pozdravi Ljubu i Josipa ovdje i njegov porodcu, pozdravi Dominika i Žujana. Pozdrav bi svoje bođe i svastike i njihovu djecu i pozdrav bi kuma Boži, kum Branku i rođaka Tomcu i svi koji me znaju i poznaju i vaš sud i reži.
2: Hvala lijepo, ugodan dan. Sretan 62. rođendan tati Franji Kolanović iz Lipnice, sve najljepše od kćerke Maje, zeta Željka i unučića. Kaže, može li uz rođendansku pjesmu lijep pozdrav Tajči za tebe i sve slušatelje.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Valentino.
1: Deset sati i 40 minuta.

sretan 62. rođendan tati Franji Kovanović iz Lipnice, sve najljepše od čerke Maje, zeta Željka i unučića. Može li uz rođendansku pjesmu lijep pozdrav tajući za tebe i sve slušatelje? Vidan iz Klagenfurta pozdravlja Alana i čestitam u drugi rođendan, vama pozdrav tajući.

Pozdrav za tebe, prijatelju iz mog Gartena i za svu moju obitelj i familiju i slušatelje. Kaže Niko Zečević iz Ahena. Pozdrav Niko. Drago unuku Gabrielu, sretan 10. rođendan, želi djed i baka i da nam bude živ i zdrav. Pozdrav za svu našu djecu, majku Janju u domu, a pjesma Novi biseri rođendanska. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 12.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

čitamo vaše SMS poruke. Kale, Tajbe, kako si, pozdrav od ekipe sa Kukavićaka. Pusti nam nešto od braće Domić, hvala. Biće Domići, pozdrav za vas, pozdrav za unuke Ivanu i Sofiju, ako može nešto od Mrkulje. Veliki pozdrav mojoj baki Hasibi iz Vinkovaca, od unuke Doris iz Danske. Pozdrav također i divnome voditelju.

Jelena Kojić iz Donjeg Crnjelova pozdravlja jednog momka iz Beograda. Pozdrav za tebe, Tajči, i sve slušatelje ORV radio od Vekija iz Hamburga. Poseban pozdrav za Punca Juru Jurića, Punicu Rušicu, sve kolege, poduzetnike i ljude dobre volje i sve najbolje u budućem životu našem sinu Mihajlu, da ga Bog čuva i pazi kroz život. Žele mama, tata, braco i Seljka, volimo te najviše na svijetu.

A sada ćemo sa jednom dobrom, divnom pjesmom da uljepšamo ovu nedjelju gospodi Stjepanu Pipiću, Pigi i Duletu. Hvala Duletu i domaćici Janji na sinoćnjem gostoprimstvu i druženju.

Veliki pozdrav za voditelja, poseban pozdrav za Slađanu, Jakova i Božicu Zagreba. Ako može pjesma Mrkulja. Tajči, veliki pozdrav za tebe i sve tvoje djelatnike. Pozdrav za mog prijatelja Ivana Grgića Lapu. Ujedno sretan mu rođendan, živ, zdrav i sretan bio 100 godina još slavio. Pozdrav za mog prijatelja Peru Stanića i njegovu porodicu, te moju dragu, moje sestre, braću, njihove obitelji. Pozdrav za sve slušatelje Radio

0: Pozdrav Tajči tebi, pozdrav svim slušateljima ORV radija, poseban pozdrav za moju obitelj Jurić, pozdrav za Radeta sa Ozirom i našem sinu Mihajlu. Sve najbolje u budućem životu, da ga Bog čuva i sreća kroz život prati. Želim mama, tata, braću i seka, volimo te, anđele naš. Ako može, pjesma Gazda kuće. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Tko nam se javlja?
1: Gospodje Dojne Mahale.
0: Aj, Dojne Mahale.
1: Dojna Mahala.
0: Kako ste?
1: Mi, dobro, vi gospodine.
0: Dobro smo i mi, dobro smo i mi.
1: Pozdrav. Vama pozdrav u studiju, tebi Tajci, našem Bariši koji je osvalo na odmor. I pozdrav svoju osnovu nucadi, sina i snavu, čiji zeta i dvoje pravnucadi. I pozdravljam svu prijateljicu Anu koja je osnovna veliku misu. I pozdravljam Katu koja pravi kruove iz Mahale. I pozdravljam Anu iz Kotrca, zna ona koja je, i njeći Veru koja je u Njemačkoj. I sve ljude dobre volje i svi koji me vole i ne vole. I ponovo vama u studiju i prijatno doviđenja.
0: Hvala lijepo, ugodan dan. Da, tako ti je u Donjoj Mahali. Veliki pozdrav za voditelja, da je živ, zdrav, sretan rođendan ujaku Aleksandru Stjepanoviću, da je živ i zdrav mnogo godina i zdravlja. Pozdrav svima koji slušaju radio Karavan, pozdrav za Jelenu Ilić, Jurić i Bedana Vekija. Pozdrav za sve izvodnjake širom svijeta, pozdrav za Mačka i Đilasa, Miru, Dobojku. Pjesma ko može, rođendanska od voditelja sa Ozrena. Biće rođendanska. Dobar dan.
2: Dobar dan. Kako, gospodine?
0: Dobro, kako ste vi?
2: Azmije Memović, Svisića, Kozvinića.
0: Drago nam je, izvolite.
2: Ma, htio sam da pozdravimo malo dobri ljudi, ako more.
0: Imate vremena.
2: Hajde, da pozdravim svoju ženu Fatimu i svoje četiri zlatne seri, četiri zlatna zeta, deseru čadi, petero prunčadi. Pozdrav jednog velikog, velikog čoveka, Miju Tadića sa Husina, njegovu porodicu su i svoje jarane iz ovdje komšije Hrvate, Milu Antunovića u Stuttgartu, njegovog brata onoga Ratka i Ivu Antunovića u poslođu Ljepojku, njegovu familiju i vas stajući u studiju. Hvala.
0: Živjeli. Hvala lijepo. Sretan rođendan rođaku Ili Ilijanić, da ga zdravlje i sreća prati u životu. O srcu mu želi rođak Jozo i roca Slavica iz Donjeg Zovika. Lijep pozdrav za sve Ilijaniće, Sarčeviće i Zečeviće od srca sa nekom rođendanskom pjesmom, ako može, pozdrav za vas u studiju. Ivo Čuro, pozdravljam svoju ženu Delfu, djecu i unčad u Njemačkoj, svu rodbinu u Novom Šeru i Žepču i u Zagrebu. Pozdrav komušancu Peri i njegovoj ženi Luci i sve slušatelje ORV Valentina i vas Tajči. Pozdrav i vama. Još jedan poziv pa ćemo pjevati. Dobar dan.
3: Halo, dobar dan. Tajči, koja je ovdje? Ja se izvinjujem, zaboravila sam čestitati svom unuku Teu peti razred škole koji polazi, a praunuki mi prvi razred i opet pozdravljam vas u studiju i pozdravljam njihove roditelje.
0: Hvala lijepo. A sada ćemo da čujemo jednu dobru pjesmicu, a pjeva za gospođu Maru i gospodina Ivu Filipovića. Ugodan dan.

0: Nastavljamo izvorni karavan na vašim pozivima, čitat ćemo i SMS poruke. Dobar dan, tko nam se javlja?
1: Tači, stojam se ovdje.
0: Izvolite.
1: Hoću da čestitam sinu i snajke da proslavi svome sinu u zdravlju i sreći rođen dan.
0: Dobro.
1: A tebi želim puno pozdrava.
0: Hvala lijepo, ugodan dan. Može li pjesma Lijepi san svekrva od Snaje Selme za svekrvu Velidu? Pozdrav za vas, Stajići, ako može pjesma Garavuša od Mipe i Baruše.

0: Kaže, hvala tajne na pjesmi, nek si nam živ i zdrav, pozdrav od nas dvoje. Pozdrav za vas dvoje. Pozdravljam sestru Selu Ilić iz Vrbanje i želim joj sretan rođendan. Kaže, sestra Ana Šarić iz Njemačke, tebi voditelju u Tajči veliki pozdrav. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko nam se javlja?
1: Druga Dubinke, Donjek, tako je.
0: Izvolite.
1: Pozdravljam u Hrvatskoj sve moje i pozdravljam sve moje djevojčice u Bijeloj medicinskom centru Bijela i pozdravljam sve ljude dobre volje. A doktoru Bori Đulabiću sve najbolje i da brzo ozdravi. Ako može, neka pjesma.
0: Može. Hvala lijepo na pozivu, ugodan dan.
1: Hvala.

lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: 11 sati i 47 minuta, dobar dan, ko nam se javlja?
1: Dobar dan, Marko, opet iz Zrinjskih Sokolova, sajti, pozdrav.
0: Da, da čujemo.
1: Jel može pjesma od Šime Ivice što je tražio Božo iz Starčević iz Remšajda?
0: Šimo Ivica?
1: Ja, pa tražio čovjek, evo nisam čuo tu pjesmu, ja mogu tu pjesmu čuti kad

0: hoćeš na Facebooku i na internetu.
1: Dobro.
0: A čovjek traže, evo, svaki put traže, nikam se ne ispuni želja.
1: A možda nemamo?
0: Pa imate, brate, idem drumom. Pa oni su drugi, tajči drugi, su oni snimili to.
1: A znam, znam, Marko.
0: Imaju bronzu, bronzu imaju. A ovi zlate, ja i Marko.
1: Dobro.
0: Hajde.
1: Živjeli. Kada je čovjek tražio i se vrajem šajda. A dobro, moram naći neku. Od Šime i Ivice. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Tko nam se javlja?
2: Adila Gradašac.
1: Adila?
2: Ja.
1: Kako ste, Adila, u Gradašicu?
2: Evo, dobro je. Šta ima, na pitanje.
1: Šta ima u čaši? Šta ima u čaši?
2: Pa ima svašta, ima svašta. Ima posla, ima kafet.
1: E, dobro je, dobro je, dobro je. Čevapa ima...
2: Ma ima čevapa, samo ja nisam baš ljubitelj čevapa.
1: Dobro, Adila. Koga pozdravljam?
2: Pozdravljam vas u studiju, svoje sestri Brzo Poravak u Sloveniji, zeta Muhameda Hakiju i svog brata Isaka, snahu Jasminu, Musavčima i... Pozdrav ide za gazdu Ešefa i ako može pjesma hajde nešto od one kako do pjesma se zove, no dođite nekako djeca moja, tako nešto.
1: Hvala. Da. Za koje raja? Pozdrav sestri i Seki Ilić iz Vrbanje, sretan rođendan, želi sestra Ana iz Njemačke, a tebi veliki voditelju tajči pozdrav. Veliki voditelju. Sretan rođendan mami Seki iz Vrbanje, želi sin Mirko, Snaja, Vesna i unučad Marko, Branimir i Ana, lijep pozdrav vam u studiju. Jel može pozdrav za Punicu Iku, pjesma Oj Punice, da mi nije žao. Dobar dan svima u studiju i režiji, vama voditelju veliki pozdrav, kao i svim slušateljima Radio Valentina. Sretan rođendan sestrični Mirjani Sekulić iz Podnovlja i muževljovoj sestrični Marijani Knežević u Slavonskom Brodu, koji je u srijedu. Mirjani želi tata, teta i tetak sa obitelji, a Marijani ujko junja sa obitelji, da sa svojim obiteljima i najmilijim proslavite još puno, puno rođendana. Lijep pozdrav svima i blagoslovljena sveta nedjelja uz Božji blagoslov. Živjeli. Pozdrav mojoj djeci i unučadima, posebno pozdrav za kćerku Ana Mariju Ćoso, koja se nalazi na privremenom radu u Dubrovniku. Volite tata, mama, braća i sestre, čuvaj se srce naše i nek te čuva dragi Bog. Pozdrav u studiju i režiji svima. Kaže Ivanka. Vi ostanite uz izvorni karavan.

12 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjem izdanju izvornog karavana na valovima ORV-a. Sa vama u 7 sati bio je Tajč. Nadam se da smo se lijepo družili u ovom prijepodnevnom programu nedjeljom. Naravno, one pjesme koje niste čuli i uspjeli čuti danas, ja mislim da će to iduće nedjelje kolega Varuša da odradi i pusti ostale pjesmice. Želim vam ugodno nedjeljno popodne, svakako ostanite uz dobar folk ritam. Nešto kasnije javit će se kolega Miroslav. Svako dobro i...

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

Tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: ORV Radio.
3: Najbolji u eteru.
4: Connection Express.
2: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.
0: Kafansko veče.

0: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.
0: Kafansko veče.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249. ORV Radio.
4: Najbolji u eteru.
5: Connection Express.
6: Najbolji od najboljih.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino. Kafansko veče.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail. info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Hello everybody.
4: Hello, dobar dan.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan svakome. Želim ORV.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brčko. Najbolji od najboljih.

0: priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osiguran i plaćen smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99 30 5 7 2 4 2. SH Bau, postanite dio našeg tima.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: i uštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Vaše 6.

0: Zato što volimo provesti nedeljno vrijeme uz radio. Dnevni termin Folkerice, jedini dan u tjednu. Folkerice poslije podne sa tendencijom da prerastuju u rano večernje druženje. Nedjeljica sam po sebi dan voljeno obožavan za opuštanje, za bijeg, za odmak, odmor od svega i svih. 27. je po redu kroz 9.2.26. Zadnja nedjelja kroz rujen ili septembar, da. 15.8.5 ljudi, danas punimo baterije, sutra ide novi level.
1: Obiteljski radio, kralj
0: Edija. A kako drugšije, no uz kraljevske radio frekvencije na koje ste navikli nedjeljno vrijeme provesti i uz lagano ono produžena kava, pokoja riječ, malo razmijeniti mišljenja, eventualno se podružiti sa svojim najmilijima, jel da? Kažem ja, reset. Tako je. Danas odmori, sutra će već donijeti svoje, u svakom slučaju slijede novi izazovi. Danas je zasluženi chill. Vremenske prilike, bar u RV teritorijalnom okruženju, ovo moram naglasiti, obzirom da se slušamo od Los Angelesa do Sidneja, pa kod nas je idealno. Hoću li reći da je to bablje ljeto ili kako već, kad je temperaturno podešeno na 22 do 24 u plus.
2: Najbolja muzika samo na ORV.
0: Da bude još ljepše. Odnosno da i vi prijavite neki svoj hit koji bi vi voljeli čuti da se malo zavrti putem frekvencije ili našega streama. www.valentino.com. Onaj magični kružić na našoj službenoj radijskoj stranici koji se odmah ukaže u okularu sa tipkom play, navi na najjače i eto nas. Jesmo li u tom zračnom prostoru? Pozdrav od Miroslava svima. Evo krenut ćemo sa legendarnom Donom Maris i njezinim zlatnim hitom. Tu mi nije trebalo. Nije nam trebalo ništa od lošeg osjećaja. Treba nam opuštanje i fini taj i osjećaj i feeling.

0: Možeš pjevati na glas, apsolutno, da otvori. Možeš pjevušiti, mislim, ukoliko misliš da nemaš sluha, ej. Još ovo malo vikenda što je ostalo da iskoristimo svaku minutu za u svakom trenutku dobar hit.
1: Dobar je dan uz Miroslava na ORV-u.
0: E, ja želim da je dobar dan kod svih vas. Kažem, bilo da ste ovdje teritorijalno bliže ili negdje u daljini. Ajde, Vajderica, otvoreno i pokrenemo ovu mašinu interakcijsku koja će značiti tvoj cijenjena i tvoj cijenjeni hit. Koliko mi se javljate izvana? Plus 387, potom tipkate 63-422-126. A ukoliko je ovdje bliže negdje, samo jednostavno 063-422-126. Kuda idu ljudi kao ja? O, idemo suport biti jedni drugima. Produži imene, produži. Da. Dvije kapice toplog mlijeka, malo ono normalica da je zrno u šećeru. Eto. Vi koji se volite, imamo li vas u paru? Mada zagrljaj i nedjeljom traju duže, jače, povezanije.

0: nešto mudro ovdje provukli su autori kroz pjesmu. Ništa, ja hoću da prebacim do vas. Baš ono iskreno je da kažem, svi mi se osjećajte okej danas.
1: Radio Valentino.
0: Jeste? Neka problemi, ako ih ima, ako su u najavi, ako još uvijek tište, isteknu ovako sa pjesmom sa Darkom.

džip džip, a? Neke raskoše, ovdje. Treba li kockas na glavu? Tovira na cijela ruka. Braza ono da i ovako. A da mogu izbaciti oba lakta. Znaš da je jednosjed. I lijevi i desni. To je paljeno. Slušajte ORV s najbolje nedeljom folkerice i trend folk mikseve. A kazali ste me Miroslave, pozdrav da se mi prijavimo, čekam si. Nešto od Dragane Mirković. Može, hvala vam lijepo. Tako volim. Ja sam tu po svom tajmingu. Znaš ono, na početku smjene u 15.00. I onda se ovim družim u punih 6 sati. Takva mi je šema, takav mi je raspored i ajmo nastaviti dalje. Može li nešto od Indire? Ma može, bit će. Slušate i Bijeljina na pozdrav, imat ćemo mi puno muzičkih želja, ovdje je jaka ekipa i brojna. Pozdrav najboljem moderatoru. Hvala vam lijepo. Veliki pozdrav za vas u Bijeljinu, ali nećemo pretjerati. Znaš kako, ono, bude bezbroj poruka javljanja sa različitih brojeva i onda eto, i vi mi se urazličite, pa nek je tako, a ne ono da je sa jednog broja proslijeđeno 50, 15, a ovamo ljudi hendikepiran. E, jel dogovoreno? To je jedno od pravila. Znaš, da ne bude nekoga favoriziramo, nekoga guramo, a neko ne može doći do izražaja ni u 3 minute. Eto, obožavam ja vas, samo ostanite takvi kakvi jeste. Puno pozdrava u studio. Mogu li može, evo pozdravite, evo ja ću primijeti vaš pozdrav. Tako ste i napisali. Pozdrav za kćerku Ana Mariju i unuku Emu u Njemačkoj, za kćerku Elviru i unučad u Bosni i Danielu Wolfenu od Mije. Neka pjesma po vašem, vašoj želji. Pozdrav, hvala lijep. Veliki pozdrav vama, cijelu ekipu smo pozdravili. Od pjesme ćemo već nešto naći. Zoki, veliki pozdrav. Uvijek se tu pojaviš kad je najpotrebnije. To je to kad je neko za nešto stvoren. Hvala ti lijepo, veliki pozdrav u Modriću. Ma sigurno ćeš i za našu dušu naći ono gdje stoje, a ti me ne voliš. Pozdrav Modrića. Ma nema problema. E, nacrtat ću je ja, ću note napisat ako treba i tekst i otpjevat. Nešto o Šerifa Konjevića, slušamo te u Brčkom. Hvala vam lijepo, veliki pozdrav svim Brčacima, pa na kojoj god bili ili strani, odnosno kraju distrikta, grada Brčko, kako god. Može nešto od Nina, legendarnog Nina, ma može od njega uvijek, zar sumnjate u to kad sam ja i moja smjena u pitanju. Dalje, napisali ste pozdrav Miroslavu Kralju, situacija, pa situacija je uglavnom pod kontrolom, znaš, sad za sad nigdje ne izbiče, nema napetosti, ono crijevne, pa da, ne daj Bože, prijeti pukne i napravi havariju. Sad za sad, samo održite ritam. Veliki pozdrav tebi, slušateljima, nešto od Lukasa za društvo u MB. Jel Maribor? Jel Slovenijo? Svjetko, veliki pozdrav i za tebe. Veliki pozdrav za našeg odličnog i voditelja i DJ-a. Samo da te pozdravimo s puta Tuzla Obudovac. Može, hvala lijepo svi koji ste na kotačima s lica ceste. Imate bilo kakav pozdrav ili upozorenje drugima kolegijalno javnite mi to i premijet ću, uživo sam. Može li Aleksandra Prijović kababa? Može. Jel to onaj što se uvuče u neko doba po ponoć, pa se izvuče da niko ne vidi dok još nije svanulo, a? Anđić mi. Tako nekako. I vi ste napisali može li kababa? Ma može, evo morat ću i ubrzati. Za tako malo vremena kab... Šta je ovdje? Kamo vodi ovaj svijet, a? Svi bi nešto malo oko kababea, da se ne zna. Šalice, a samo vi dajte. Idem ja sa dobrim zvukom. Kod mene nema brenze, a vi brenzajte u kod...

0: nas trke.
1: Reče ja, obično evo ispoštovao, ukoliko vi kažete da je duet baš muški dobar, evo ga. Gotovo nikad nisam pustio. Zanimljiv spojec, to je Zio Valentino, ja te Mićo ne boli. Bitno je da je vama dobro uz mene, odnosno Mičko, Miroslavka. Bitno je da se vi dobro meni osjećate i da volite pjesme koje sviramo, a i vi im kumujete. Viberica, brojka studijska 063-422-126. Ajmo malo prošarati da provjerimo kako su naši ljudi vani. Malo prije smo bacili rukavicu, nastavit ćemo gdje se slušamo u svijetu. Ajte ljudi, plus 387-63-422-126. Pa da i mi počnemo, akom, mujkane veliki pozdrav. Evo sad ćemo mi početi sa nekom dobrom od legendarnog Sinana i nemaš problema. Da raskrčimo dobar put, a? Dalje ćemo ovako. Od kuda da krenem, pobog? Ajmo malo Beč. Pozdrav ekipi u studiju. Jedan Balkan hit iza nas u Austriju. Veliki pozdrav iz Austrije. Hvala vam lijepo, veliki pozdrav Österih. Dalje, malo ćemo se vratiti do Stuttgarta. Jesi Boki, veliki pozdrav Boki tebi i svima tvojima koji su uz mene uz radio. Evo ga, u naručje i od nas jedan dobar prijedlog. Ako može Stoja, može, evo, bila mi je Stoja upravo. Navarit ću ja još nešto, ne bi ga ništa. Gdje ćemo još? Pa još ćemo malo, Salzburg, dobro. Veliki pozdrav i u Salzburg, vama. Hvala ljudi. Ima negdje zahtjeva za muzičku želju, negdje nema, samo je pozdrav, prijava, tu smo, doće na redi naša, još dok se malo ili konsolidiramo ili okupimo, ili dok nas potrefi. Ma nema problema, ja osluškujem vaš puls, samo i recite kad treba i što treba. 063-422-126. Da, malo prije sam bio u pravu, jeste, Slovenija, Maribor, hvala lijepo, veliki pozdrav u Slovenija.

Saša Davidnek i Jovan Perišić, dobro došao u pjesmi. Evo ga, neka smrvi kao bjegunac od ljubav. Pozdrav za Tešića, jesi Petre? Dobar, a? Dobar kao i uvijek, isto kao i Đurkan. Pozdrav cijeloj ekipi kod koje odzvanjam, odnosno baš ono, ja

Ok, Zaki, još jednom za trio veličanstveni. Veliki pozdrav u prvom redu, onda i sve okolo koji su kao gosti, posjetitelji objekta, odnosno lokala. A tu, na pobjedničkom postolju, ono, znaš, ako već medalje dijelimo. Prvo mjesto, drugo mjesto, treće mjesto. Tešić, Petre i Đurkan. Ništa, evo vi rasporedite kojeg sjaja su medalje. Ja sam reći, znam da je brat Zoki, ono, na, ipak, gore kad dimnja, ako to jeste na pobjedničkom postolju pod brojem 1. Hvala lijepo Zrakić, veliki pozdrav iz Njemačke, vama isto tako uzratno. E, onda ćemo malo i do Novalje. Ivan, kakva je situacija? Jel more još uvijek ono prihvatljivo? Kupati se može i... Kaži ti mene, 7 dana, 7 plus 7, a? Hvala lijepo, veliki pozdrav, Novalja. E, sad ćemo propratiti jednu dionicu, pozdrav za najbolju voditelju, hvala lijepo. Slušamo te dok se vozimo iz Tuzle u pravcu Zagreba. Hvala vam što nam uveselja vaš dan i putovanje. Možemo li čuti nešto od Prijevićke? Pozdrav od Ante, od Dijane i Ane. Pozdrav svima, odnosno za sve troje. Ej, javite kad stignete, ako ne prije, a morate malo prije. Ali krajnja lokacija, ZG, pa da znamo da je sve okej, proteklo u putu i da... I uzak hitovi bili kao pogonski kotač goriva.

0: Znaše pa ja velim,
1: dok se slušamo nedjeljom popodne i dijelom večeri.
0: To je taj nedjeljni folk trend reset. Ugasi svu buku oko sebe. Samo pojačaj radio i on će dozvanja za sve ono što ti treba zvučno.
1: Ilegala, pobiješ malo od svega i svih, odmoriti mozak, a? To je ta nedjeljica. 063-422-126 Viber i ORV broj. U bazi, dežuran, vaš suport za neke dobre hitove koje biste vi voljeli čuti.
2: Fali mi život, ti me reanimiraš.
1: Ima smisla. Dobro, ispravio sam se ja. Znaš, ono, pozdrav od Ante. U stvari je na kraju on od Ante. Da ne misli jača strana da mi...

0: kao prvo ili pod brojem 1 jeste ugasiti više te mobitele, telefone, nipošto ne scrollati. Zaba pije mozak, ono, otupi čovjek, a da i ne zna da jeste. Svaka budala je sad tamo, pušta objave, storije, privlači ti pažnju, ti dangubiš, šta si, gdje si, nigdje. Samo pojeli vrijeme oni koji nemaju pametnija posla u životu. Bolje ovdje uberi koji trenutak uz dobru pjesmu i s osobama koje ti znače i koji su, ne znam, oslonac, podrška, tvoj voliš kako god. Može, ja si, veliki pozdrav za tebe, bratino, i za tvoj kuma. Šta kažeš? Aha, danas malo mamurate, dolazite sebi uz mene, evo. Prijovička opet traža. Evo, sad ću ja pustiti. Abnormalno je ova žena tražena. Šta je ovo? Malo čorba, malo pivo da se popravite, pa ja klin se klinom izbija ili nastavi ili mozak probija. Kako god, bit će. Braćo, jedan veliki pozdrav.
1: Jeste, jeste.
0: Tam, tam. Tu onu, jel da, budu kao grožice, ali nadođu poslije kad opet obasja sunce.

0: stanice s adresom 3W Valentino BHK. Odmah upali ono play, magične kružice ukaže i nema tu nikakve matematike. Napale su me nekakve, jesu ovo smrti bube, jel su pčele, ose ili šta? Boš sam lijepo, ono, otvoriš vrata da ti zrak ulazi fino. Valjda neće biti motorna pila pa da reže i ovdje po eteru. Neće stići, rezat ćemo mi dobrim zvukom. Može, pozdrav za vojnu policiju Požega.
1: Hvala lijepo.
0: Zatim evo da se mi prijavimo iz Zagreba, slušamo te prije ono što ekipa koju si najavio malo prije stigne. Pa fino. Najavila mi se ekipa koja putuje iz Tuzle za Zagreb. Ali evo, vi ste već u Zagrebu, nemate poveznicu. Imate ili nemate, recite odmah, sad i odmah. Ne, nemamo, samo kažemo slušamo te u Zagrebu, hvala vam. Pozdrav iz Bijeljine, gdje si Jovice? Jovice, naćemo nešto, bude nešto, ne sekiraj se. Znaš kako ono, kad ne razumijem, izvučete mi stih iz pjesme, ja kažem, ma nemam pojma nija kako se zove pjesma, ali saznaću. Može li pozdrav? Može. Nikola ide ovako. Pozdrav za Nedeljka Vukojevića, zvanog Mupovac. Pjesma, ako može, ma bit će nešto. I još samo da prenesem jedan pozdrav, pa ću pustiti, dopustiti košu da ljudi slušaju jedne, dvije, tri pjesme da ne ulegući. Baču potirano je interakcijski moram. Hvala lijepo Lukavčani, veliki pozdrav i za vas.

0: gdje ste?
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent 62 pranja, 16,95. Bingo.
3: Jeste li jedni od najjačih danas, a?
4: Radio Valentino.
5: Dobar dan, sa vama Miroslav.
3: Dobar dan, ljudi. Ko mi se nije prijavio, neka to učini. A, hvala za abnormalne prijave do ovih trenutaka. Tako, ljudi. Prije što se ja isključim, ja sve govorim, isključit ću se, pa nikako da se isključim. Ne mogu prijeći preko ovoga. Tu smo, slušamo se i u Makedoniji. Veliki pozdrav Sjeverna Makedonija.

jornada, dragi prijatelji, da vam je dobro u ZRV radio. Nedjeljica. Utrkuju se hitovi folk i trend folk miksevi. Svače duši ćemo izabrati po nešto. Biće i samo najnovijega pečata, malo i trend zvuka, ono trending država regije da razbijemo. Tamo negdje kasno poslije podne ili rano večerje. Od prilike, znate, ide sve po tajmingu. Što su ljudi rasporedili ovako malo u, pa prekrasne su vremenske prilike, bablje ljeto. Ovi jesenski dani pašu kako neće biti sve do Božića. Ja bi, meni paše, sad ne znam kako vi. Briga vam, folk unutra, tako se nedjeljicom puni baterija. Ljudi, pustite, svijet neka čeka. Ovaj folk ne čeka. Mada, sofa, mir, najbolje folkerice, bez ikakve žurbe. I onako se utrkujemo sa životom i on s nama svakim radnim danom. E sad, nedjeljom nećeš. Od svega i svih malo odmora uz, kažemo jedino, ne od dobrog folk. Hvala lijepo, balkansko podneblje ovdje cijelo s tendencijom na sve druge strane. Hvala za prijave kojih je bilo jako puno. Čeka vas dalje. A to je bilo ono blaga break. Puno priče pa da se izmakne. Znaš kako je kod mene jedno od pravila. Ono kad radim ne znam stati. Kad odmaram, please ne diraj me. 063-422-126. Bilo je ono pusta nešto sina na neki da izgine. Evo. Sva će nas raznijeta lovo u komadićima. Param parčat. Prijevite veliku lopatu i veliku metlu. Jer ovo valja nas pokupiti u komadi.

0: jedini ili više hitova, koliko ćemo ih sada, opet ću ja pakirati po vašemu navođenju. Pozdrav za Stefani i za Katarinu, ako može nešto od Jane, bit će. Dalje ćemo pozdraviti vama, ja ću uzvratiti u Banović i kažete pozdrav iz vožnje. Traži se jedan dobar hit, Mile Kitić je prijedlog. Ma može, Banović i pozdrav. Srebrenik je isto na liniji, neko može Elma i korak do dna. Ma može, neka taj korak bude pa prepakiran u onaj korak do vrha. Malo se još potrudite i eto ga. Ja ovamo imam to pobjedničko postolje, puno je prijavljenih. Zoki Tešić i Đurkan. jedni od prvaka danasa. Kako ste kazali, Mirjana veli, može li samo pozdrav za moju drugaricu da brzo ozdravi od AB. Svi koji mislite da je malo zdravstvena slika poljuljana, da je karton zdravstveni nešto malo sad od ovih vremenskih promjena i prilika, neprilika, već to sve ok ljudi, malo konsolidacije, malo vitamina kojeg više, malo više kalorija, malo proteina i ojačate se. Ja želim što prije ponovno top form. Šefko, pozdrav kralju, slušamo te, citiram, slušamo te, ja i moja ljubav Simpada. Jezero Bašigovci, sjajno. Pozdrav u živinice, konkretno na jezero Bašigovci. Sunce prija, ubi, lijepo, grije, pivica, ona pije svoje piće. Pa tako treba, govorite li si kako vam je dobro? Naravno da da. Lijepi pozdrav ekipi iz Olfena, od Danijele. Hvala Daco. Naravno i svim slušateljima ORV radija, ma gdje bili, odlični ste. Hvala lijepo, veliki uzvratno pozdrav a vama, draga dijaspora. Trudit ćemo se ostati takvi. Dalje. Možda za ove, šarene papagaje. Može, ajde. Pozdrav za šarene papagaje. Koliko riječi su naučili. Pozdrav labude naše, daj nam nešto za veselo društvo. Meraja od Maće, jedan veliki pozdrav svima. Hvala lijepo. Bilo je i nešto od Viki. Ma može, evo Viki će nas sada pronijeti. Kroz razliku.
1: Nije ovo ona ulica, nije ovo ona zgrada.
0: Oživljeni hit. Jesmo li jedni od onih koji su oživjeli veliki stariji hit od Viki, razlika? Daj ovo sad raznesi. Šibaj dalje 063 422 126.

0: I tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Da, Omega lanac, marketi, ma nema u kojem gradu, nema okolo, okej. Okay. Prije toga čuli smo i reklamnu poruku za vino kavu. Ljudi, ko ispija tu popodnevnu odmoršu, a? Ne, nije meni još vrijeme. Meni je tajming tamo negdje oko 18, tad napravim pauzu, ono, raskorak između dva poluvremena u smjeni i onda ju baš fino izguštam, izmeračim, odnosno očejfim. Ovo govorim u ime slušatelja, ovdje okupljamo sve i onda nek uzme si, ona, on, kako vam paše. Šalji poštom, predloži neku dobru pjesmu za sladi trenutke nedeljice i uz omiljeni folk ili trend folk hit. 063 422 126.

Dobro, ostali na ORV-u i ove nedelje zajedno se družimo. Miroslav je uz vas, uživo iz studija ORV radija. S vašim muzičkim željama želim biti prijatno društvo i najbolje hitove po vašem navođenju da montiramo na listu. Idemo razvodniti ovu družbu, kažemo opuštaj se ljudi, uglavnom se ne radi sem naše dežurne službe i oni koji su po smjenama raspoređeni, a to je raspored kako zahtijeva u firmi posao. Svima je lakše, prebrodi se i eventualno neka kriza ukoliko ju imate, a osjećate iznutra, malo jeste u glavi neposloženo zbog tog i tog ili te situacije, te sad će se to lijepo uvinklati. Ja kažem dobar osjećaj, želimo da proširimo, a dokazano je da se dobar osjećaj širi posvuda. Kako je sa javljanjem bilo s vaše strane, pa nema od kuda ne. Daleko, daleko dalje ovdje s našeg regionalnog prostora kroz našu dijasporu gdje god žive ljudi. Dalje ću samo par pisamca, dalje pozivu, predložite hitove, a sad teški narodnjaci, ali ono baš zlatne folk note. Složio sam jedan miks, ovdje više trava neće rasti. Da, da, ide Mitar, dotakni me, pa onda nešto ste mi od Šabana poželjeli sa više adresa. Hvala lijepo, pozdrav vama u Srebrenik, pozdrav i vama u Bijeljenu. Zatim dalje još i kroz Srednju Bosnu. Bilo je nešto od Šabana, 3-4 prijedloga, pa ja sam nešto već izabrao, pustit ću. A hit je, a kako drugčije može biti. Lalo, pozdrav i tebi u Slavonski Brod, kažeš za mene i mog frenda, ako može Đani, druga dva, ma može, je li to ono ostavljena druga dva? Ništa, imate jedan drugom, drugog. Bolje to bolje, ajde polako, malo kriza dođe, sve to ljude od krvi i mesa, šta? Dalje, pozdrav iz Iloka, veliki pozdrav i za vas, hvala lijepo, nešto od Šerifa Kunjevića. Dalje ste mi kazali, čao, može li Crna ruža? Ma može, provjereno, ideš na Siguricu, jel da, hitčina ko tržni centar. Može, pozdrav iz Orahovice Miroslave, slušamo te i ovamo, aha, to je teritorij Doboja, jel tako? Veliki pozdrav i za vas, hvala vam lijepo ljudi. Dalje, za Deju ćemo provući nešto u obliku magle, šašić.

Vi sebe i ono jedno od najvrijednije što imate u glavi, a to su zdravi zubi, da bi utjecaj bio na cijeli zdravstveni sklop pozitivan, možete da nasjedate na te gluposti što vam koje kakvi objavljuju ili ćete doći u pravu bazu na polikliniku stomatološku, a to je ordinacija Marković u Brčkom. Tu greške nema, tu radi 150 ljekara, sestara, ne smije vam se dogoditi ništa, čak i ako padnete u nesvijest, oživit će. Kakve bolan papke okolo, da li ste normalni?

0: Valentino.
1: Pojače i uživaj.
2: To, ljudi, dozvolite malo nedjeljin oduška. Dozvolite da vas nas odnese, ponese, raznese dolar folk. Cijelu smjenu gruvamo stare note, novi pečat u hitovima. Za svaku dušu koja je ovdje, u zigli frekvenciji ili stream, mora se naći neki kutak. Samo pišite poštom. Hvala vam što ste iz cijelog svijeta s prijavama tu. 063 422 126.

kažete ljudi u pjesmi Mitar, Šaban, Šašić, Bešlić, evo i Gianni Familia. Hoćemo nastaviti ovaj niz skupih, skupljih, najskupljih. Hoćemo to. Pozdrav i od nas nekih razočaranih u ljubav. A bit će bolje ljudi, nakon pljuskova, kiše, snijega, leda, opasija i sunce, to dođe ono u životu, jel da, ako nije baš sreća naklonjena, ko smjena godišnjih doba, bit će nešto što će vas raspoložiti. Dalje, heroj Indira Miroslav Brčko, hvala lijepo, pozdrav. Dalje, jedno mahanje iz Tuzle, konkretno Stupine, hvala lijepo. Kanita, tebi i ekipi, veliki pozdrav na Stupine. Bit će ta zajednička, jel to trio u pjesmi? Jeste, okej. Okay.

0: pusti.
1: Ništa, ja malo sasjekao.
0: Sorry.
1: Ajde, nema veze, pustimo i Maju, omiljena bivša. Bože, kako da ne, Tomce, evo prenosim pozdrav za Katju i Anđelu iz Ade, od Tomislava iz Slavonskog Šanca. Pozdrav za Mirelu od Ajda, Tuzla. I pozdrav za Milicu od Jove, Bijeljina. Sjajno. Sjajni ste ljudi, idemo taj rast. Radio Most povezujući sa svih strana.

Može, kako da ne, evo preniću. Kingu, veliki pozdrav iza tebe. Hvala ti lijepo za ove lijepe riječi upućene na moj račun. Kažeš, ono, družba je top, muzika vrhunska, voditelj, ne treba trošiti riječi o njemu. Hvala ti lijepo. Prenosim u tvoje ime, da, anonimno. Bitno je da se ona prepozna. Kažeš za vojnikinju Amnu specijalan pozdrav. Pa imam ja još uniformi ovdje odora. Jedna patrola u srednjoj Bosni, policijska patrola. Može li jedan brat za nas pozdrav? Kako da ne, pa mora biti. Pozdrav za PP policijsku patrolu.

0: Kažem ja, ja kad se raspričam, ja se ne znam ugasiti. Evo, sad ću se ugasiti, trebam završiti poslije podnevnu kavu, a onda ću vas ovako ostaviti u društvu hitova koji ste vi tražili. Dado, pozdrav tebi, može bit će. Jo, i to je klasike. Hoću ja sad složiti ljudi, ono baš rešpečene žigerica. Stare, dobre note, velikani i velikanke s imenima, tipa Kuki, Mindira, Stoja, Kemal, Šaban, Enes Begović, Hakala, Bojanić, Mile, Dragana, Indira, Jana, uf. A svega ste mi ovdje tražili, zato i kažem, bit će skup blok dok se ne vratim. Pozdrav iz Prčku, gdje si Bubi? Za društvo i naše, slušamo te. Hvala lijepo, veliki pozdrav i za vas. Od kad sam se rodio, nikad ništa nisam dobro osjetio, je li to?
1: Dobro.
0: Dalje, Čelić, pozdrav i za vas. Jedna za Čeličku ekipu. Zrelu ukusnu koje jagode u ono njihovo sezonsko vrijeme. Ok,
1: Čelić,
0: Čelićan. Pošva, veliki pozdrav u Bijeljinu. Miroslave, daj nam neku dobru staru folkericu koja diže atmosferu. Hoću! Ne sekirajte se ništa. Dalje ćemo malo opet odmaknuti pa i do naših ljudi koji žive vani.
1: Samo malo.
0: Hoći, hoći, hoći. Hoći i ovu skupotinju obećajem. Veliki pozdrav Germany. Miro, Kače, Vesna i Merlin Duetska. Joj, jel to kad zamirišu Jorgovani? Neću čekat taj miris, brzo će biti namontiran, na listu i ono navijemo na najjače. Još jedno 3-4 oktave pa nek popuca sve. Hvala lijepo, Miroslavu, pozdrav iz okoline Ciriha.
1: Hvala lijepo.
0: Pozdrav ekipi koja se vraća sa... Aha, ček, aha, susjedni grad. To se kupile neke stvari, ček, pa jel se radi tamo nedjeljom i može li se u dućan ili ne?
1: Aj, nema veze.
0: Linz, pozdrav. I još jedna adresa njemačka, Düsseldorf je u pitanju. Da nam nešto što pjevamo, Nasava glas. Pa niste mi precizirali izvođačicu ili izvođača, izabrat ću ja neki global hit pa će ići. Samo dalje nastavite ljudi. 0634221262 Viber i ORV

to ide jako na najjače sada. Ej, ljudi, idemo trending, kao što sam i obećao. Puno je zahtjeva pisama pristiglo i za novi trend zvuk. Ide trap, ide mješavina, kombinacije, pjevači, recitatori, kako god hoćete, šta god vi kažete, ja sam tu. E, ljudi, sve ostalo na mute, pojačan na stotku kad je radio u pitanju, greške ne smije biti. Sad ćemo posložiti i bass and rave, i sesi, sobi se, nidah, nuće.

stopnem u Italiju. Još nismo. Nije mi pristigao pozdrav iz Italije do ovih frendlaka. Evo da vas prozovem. Dragi moji Italijani, ukoliko netko sluša, libi se prijaviti. E, ali zato smo uzduž i poprijeko obišli Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, dijelom Sloveniju, sjajno Austriju i ogromno Njemačku. Vi ste genijalni ljudi danas. Idemo popis stanovništva sve do isteka naše večera s družbe do 9. Dalje za Dejana pozdrav od Anite. Evo, prenosi mi to. Može li Saga po Miroslave? Može. Dalje, malo sutra. Ljuta cici, repetirane obrve. Ajde, pustit ću i to zajedno sa Rastom. Prvo ide jedna sarajevska. E, pa nedjelja je dan kada se sve može, a ništa ne mora. Može bez ljudi, bez plana, bez stresa. Samo radio i neki unutarnji mir, a ovamo da drndamo i da ne kočimo, ne brenzamo u zvuku. Nikako. E, neki telefon utišan. Nemoj, razbuca mozgove ljudi. Pusti ovamo nek navije i budi u onome normalnom, zdravom svom svijetu. Rasterećen, uzvelim dok je radio pojačan. Pozdrav iz Brčkog. Može li od te, evo ja sam obećao, bit će Sagapo, pa ste onda i od Barbie tražili. Biće nešto i od Barbare Bobak, samo trpajte dalje. Studijski Viber ORV, broj baze centrale svirka za cijeli svijet. Koliko mi se javljate izvana, plus 387, potom tipkate 63 422 126.

0: Čat Šabanov hit pustiš, a sve staje. To je to.
1: Pojačaj i uživaj.
0: Ja reče svijet nek malo pričeka i nek je dosta mira kroz nedjelju, a samo da je buke sa radija. Jer nikome ne smeta, naprotiv, kao zvučno terapijski. Folkerice, stari dobri, neizlizani hitovi i novi trend 2, od svega će još biti. Evo, kao što i sami čujete, dok je bila pauza sa kave, pauza da obiđemo malo našu ekipu koja vrijedno radi. Namontirano i ono što ste vi tražili, željeli. Kako ćemo razbijati dalje, recite ljudi. Viber, raznesite inbox broja u studiju 063-422-126. Još jedan klasik. Oh. I velim ja, glava rasterećena, radio pojačan. Ja. Sve na mute. Folk na najjače. Ovo je vrijeme za svakog pojedinačno od vas.

0: Tako je. E, hoćemo sada razbiti sa jednim miksem iz kafanske večere. Moramo, moramo. To je nezaobilazno medijsko-kafanski brend. Ide prvo i ono što ste vi tražili.
1: Kafansko večer.
0: E, dobro, a gdje mi je slovo K? Sad ćemo ga naći ovako sa matrice. Vi ste tražili picu, piću. Tijan, halo, halo.
1: Kafansko večer.
0: Neka bruji.

imate pravo, slobodno mi se prijavite. Neki hit po vašemu navođenju. Ima posjeta, nema posjeta, pusti mi pismo. Ne reci šta da mrvi dalje i da gazimo kako. Iza miliona kamiona i Mileta ide i malo specijalnih posveta.

0: Program.
1: Jeste. E, bome, ovako kada nema nikakvih pregleda, danas samo slavlje, još kad se dogodi rođendanski parti, e, onda neka osmijeh, pa i profesionalno, bude na maksimumu, a kod vas jeste. Pogotovo kod doktorice Edine, slavljenice danas. Doktorice, danas ordinacija može na pauzu. Vrijeme je za dobre narodnjake, smiley, dobar vibe. Sretan rođendan u ime cijele ekipe. E sad, ovako, ja koliko znam po imenima, sestra Anđela, Kaća, Mladenka, Ana i glavna sestra Sanja. Najboljoj doktorici za još zdraviji i ljepši osmijeh. Neke godina puna zdravlja, sreće, ljubavi, vrhunskog vajba. Jel 20. gazi? Ma gazi još na četvrtu i taman da zaokruži jedno 80-90 ljeta tete.
2: To što jesam, ti to
1: manje. Danas se ne broje pacijenti ni termini, jel' tako? Danas se broje, ma ne broje ni godine, u stilu. Kaže, kod doktorica su baš ono profesionalni pacijenti, a i pacijenti ono koji bi kao nešto.

0: šta ćeš, doktorice, slušatelji, ko slušatelji kažu? Znamo mi ko je doktorica Edina. Pita je je li slobodna. Eto, pa muško ko muško, ono odmah iskoristi svoju priliku pa proba nekim pismom doći do šuljati se. Jeste, kaže, slobodni su neki termini, ali za popraviti zube, iščupati vilicu, popraviti karijes, namontirati Hollywood smile i slično. A ovako definitivno je zauzet.
1: I frekventni i naklikani. ORV Radio. Dobroveče, želi vam Miroslava.
0: Mini, mini, sretan rođendan cijeloj ekipi pobrojanom imenima koja sam spomenuo i ona koja nisam. Nemam saznanja, ali smatrajte se puno pozdravljenima i hvala vam lijepo za ukazano povjerenje i vrijeme uz mene i program ORV-a.

Dobro, gasi kroz 6 decenija života, ali hoćeš uvijek da se zabavlja Sanja Maletić. Sanja Maletić je gošća i u ARV uskoro. Mi smo ju dugo, dugo čuli, onda je krajnje vrijeme da se malo oglasi pa ju propitamo. Kažem ja, dolazećeg razdoblja imat ćete priliku na ARV-u također čuti puno, puno imena sestrade koje obožavate u hitovima. A rođeni smo u istoj bolnici, pa zato ćemo malo ono kao, znaš, neka je veća, jača reklama.

Bogu, niste me razumjeli, nisam rekao rođeni smo u isto vrijeme, nego u istoj bolnici, e sad, ko je prije, ko je poslije, jaj, ovo kad zagrebe po duši, ej. Ide Enes Begović lijevim bubregom, potom ćemo čuti specijala za dragu ekipcu u Sloveniji, Ramo, Ramo. Da je ovo ljudi, ovo je totalna rapsodija, ovo je totalni radio Rusvaj.

vrijeme, današnje vrijeme kad svi imaju gotovo sve. Traži se ona istinska vrijednost, to je to da pronađeš u osobi, bilo da je po spolu žena ili muškarac. Ono što je za neprocjenjivo, ničim ne mjeri, ljubav do neba.

0: pozdrav za Daru i za Boška.
1: Hvala.
0: Da se i pribilježimo, pozdrav Miroslavu iz Slavonskog Broda.
1: Hvala.
0: Pa kaži, bezvremenski hit.

lijepo bole. Miroslavu pozdrav iz Splita. E, kako ovo lijepo zvuči. Pročitati kaže: ulipša si nam ovaj dan i noć, LP, lijep pozdrav. Ulipša, ha? Lipa kate mare šime. Veliki pozdrav, grad pod Marijan.

Malo novije. Moram izmiksati ljudi. Vraćamo se opet čistim starim narodnjacima, ali ljudi traže i ovo novije. Neka ide obsesija. E onda ću ja provući nešto ono sjevno ogrom iz vedra neba. Please. Nešto za slavljenicu obožava. Pa da pustiš, provučeš rođendan joj je od Džali i Bube. A hoću kad je rođendan, nek puca, e.

0: progresivno i bolju verziju. Pozdravite gospodom i vi. Dame.
1: Dame, i vi imate riječ. A vi uvijek imate riječ.
0: Aj, pozdravimo slavljenike. Pozdrav za obitelj Jučević iz Beravaca. Pozdrav za ekipu. Pa samo da se pridruži, kaže i sestra također od srca sestri Lorena za rođendan. Pa nije rođendan svaki dan. Daj, pustimo sad dva trepa specijalno, pa ćemo se vratiti, kažem, folku opet. Čaki, pozdrav Čaki. Biće nešto od Halida Beštića, nemoj da brigaš ni ti, ej. Pustimo Đalu Bubu i onda Šibenike i šibamo to. Pa ćemo vidjeti kako ćemo i šta ćemo, na koju ćemo stranu. Ovo se zove. Ovo nije pisanje, ovo nije radio, drugi.

To je to. Ma ništa, evo, podrška je stigla za naše koji slušaju u Dalmaciji. Ovako, prvo i srednje Bosni. Ma slobodno za naše Dalmose. Šibenik je bilo, ono, Maksus, pozdrav iz Zabirovića. Hvala lijepo. Pa onda dalje. Hoćemo malo skoknuti u Opatiju, prelijepo. Hoćemo, Jole, kako si mi na poslu? Pozdrav u tvoj ugostiteljski objekt. Hvala lijepo. Živjela Dalmacija, pozdrav Miroslave, slušaš se kao i uvijek ti. Hvala vam lijepo od srca. Ama nema gdje nismo zavirili danas, u koji kutak ovdje regije. Jako smo išli i kroz svijet. Nismo stali još, kakvi školski sat imamo još ljudi, samo mrvite. Ma samo mrvite. Miroslav, pozdrav, ajmo ovdje sada bliži teritorij. Modrića, može li nešto od Andreane? Al što ne ide baš često? Može, bravo, slažem se. Dosta više i sa ovog novog albuma, daj da se malo vratimo unatrag. Može, može, dogovoreno 100%. Dalje, čao, jedna Barbara i Bagatela. Please, molim, hvala lijepo. Gdje si doco? Gdje si doco? Šta kažeš, nismo se čuli godinu dana, jest vala baš, ja se uplašio za tebe da se nisi, pa pojaviš se nekad ko pojava, a sad nestaneš ko... Ko da te dobre vile odnesu, jel da? Pozdrav za tebe, za gazdu Sameta Veliš, za Adisa i tvoju, nemoj mi ti meni, tvoju malenkost, tvoje

0: za upreak u ekipu. E, barbe, barbe u Splitu. Šta kažete? Ma neku pjesmu, pardon, za pismu. Miroslav će biti krivac. Naći ću nešto, ma naći ću nešto da ujede za dno pete. Veliki pozdrav za tebe u ovom svijetu licemjerstva. U ovom svijetu podmuklom i svijetu koje je podmetačko. Pozdrav za Miroslava, voditelja za kojeg nema riječi. Aha, dobro. Hvala vam lijepo.
1: Koliko te znam, minus pa
0: ništa ljudi. Tako je, kako je vrijeme, jeste donijelo, ne znam, nešto malo iskrivljeno čovječanstvo ili zbivanja koja graniče se sa razumom. A, samo odbaciti sve to što mislite da je štetno, ne biti dio toga. Znaš kako ono ima i ono poštovati ono kako zračiš, tako privlačiš. E sad, paputanja, navike svakoga od nas kroje našu budućnost. Neće ipak nikad samo biti servirano ili ne znam, na neki način odabrano sve da je posuto ružama, da je šećer na svakoj stopi, koraku. Mora čovjek malo tu obrati pažnju, prvo na sebe, znati koja je putanja, koji je cilj, koji je smjer, gdje ne, s kim ne, ni na ovaj, ni na onaj način. I onda automatski se razvedri i putanju i ostvari ono što je zacrtao. Tako, ja sam ja isfilozofirao ovo, je. Dobro, ispravite me u čemu griješim, kako griješ, ako griješ.
1: Na meni je fina crna, tanka, hajina.
0: Nećemo biti brutalni, ja, brate. Jedno krivo, zdravo, nosi nesagledive posljedice.
1: U desnoj ruci čaše već viti, joj se dno. Čega ne sećaš se, nisi ni uradio.

ne zna, nek se nauči. Eto, pustili smo malo i Patlidžane. Jes bolnog naziva pjesma, ali dobro vibrira. HG, Kajrija Gegeri. Za kraj, skupi, teški narodnjak.

Sad ćemo krenuti na sreću. Dobro, nije baš tematika u pjesmi, ali vi ste poželjeni od legendarnog Šabana, tebi koja si otišla. E, to je ono, pa valja mi prokrati ti, točimo te nove intelektualce, intelektualne snage, jel tako? Ha? Kažeš, učiš za mene. Dobro, evo, onda ima i dodatak. Ja sam učila dok si bio na pauzi, jer kad si tu remetiš koncentraciju, a kako se ko snalazi ili kako ko upija.